Dobro jutro, 6:01. Petak, 29. maj 2026. godine. Pogodio sam iz prve. Da. Jutros nekako na neki čudan način dobro sve funkcioniše, osim ljudi u saobraćaju. Kroz jedan ciklus u semaforu ne uspiju proći dva čovjeka. E onda možete zamisliti kako su ljudi usporeni jutros. Čovjek namješta frizuru na retrovizoru i propušta čitav zeleni maltene talas koji vrlo kratko traje u jutarnjim satima, i to jest namješteno zato što je malo automobila, pa eto da se što prije smjenjuju ciklusi jer ljudi žure onako ujutru u tim ranim časovima. Čovjek namješta frizuru i propušta zeleni... A ja ne trubim nikada iz pristojnosti. Dobro ljudi, dobro, ali prošlo je i to bez nervoze, doduše malo usporava čovjeka, možda je to i dobro. Kaže, uspori, zastani, malo razmisli, doći će sljedeći ciklus na semaforu, sljedeće zeleno svjetlo, jer to je jedino što je sigurno. Osim naravno ako ne nestane struje ili se semafor ne pokvari. Nadam se da vam je jutro ugodno onako kako i jeste, realno, jutarnja svježina i jutarnja kafa uz dobru muziku, i tu istu jutarnju svježinu i mir nemaju cijenu, to je definitivno. Nešto kasnije, za nekih već pola sata, sve će nekako živnuti i postaće bučno, tako da eto, treba iskoristiti ove jutarnje minute samo za sebe. Nadam se da ćemo danas imati jedan lijep i ugodan i uspješan dan, da ćemo ovu sedmicu završiti i na poslovnom planu i na svakom drugom onako kako treba, a to je da ćemo sve nekako pozavršavati ono što smo počeli tokom ove sedmice, kako bismo imali jedan miran i ugodan vikend. Jutro ugodno, onako prilično svježe, kao što sam rekao, temperature pa par stepeni niže nego prethodnih dana, ali da vidimo kako je trenutno stanje. Banja Luka, temperatura 10 stepeni, vazdušni pritisak 1005 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Tuzli 8, u Bijeljini Doboju 10, u Prijedoru i Zenici 11, u Trebinju 18, u Mostaru 20, u Neumu 21 stepen. Vrijeme danas, kao što volim ovakve prognoze, kratko, jasno, samo jedna riječ, sunčano. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, u Hercegovini do 31 stepen. Eto, to je to. Dakle, Hercegovina će preći onu 30-ku, a ostali će biti tu pa na jednom, možemo reći, lijepom i ugodnom nivou. Da vidimo, danas 29. maj, pa da vidimo kakav je on bio kroz istoriju. Uvijek se nekako fino prisjetiti nekih događaja. Doduše, neki su lijepi, neki manje lijepi, ali u svakom slučaju neki moraju da se pamte, a neki kao opomena, a neki opet kao podsjetnik da je bilo i dobrih ljudi, da je bilo i pametnih ljudi koji su ostavili neki pozitivan i lijep trag za sobom. 1453. godine, nakon duge opsade, Turci su osvojili Konstantinopolj i ubili cara Konstantina 11. Paleologa. 1500. godine, portugalski moreplovac Bartolomeo Dias, koji je otkrio rt dobre nade, utopio se u brodolomu na Olujnom moru. Sad možete zamisliti, čovjek koji je prešao sve i svašta, dođe i potopi mu Oluja brod, stvarno nevjerovatno. Pa da vidimo dalje, 1868. godine u Topčideru kod Beograda ubijen je knez Mihajlo Obrenović. Atentatori su uhapšeni, odmah osuđeni i streljani na Karaburmi. Za učešće u zavjeri optužen je bivši knez Aleksandar Karađorđević. Inače, Karađorđevići su došli glave dvojici, i Aleksandru Obrenoviću i ovom Mihajlu Obrenoviću. Za Mihajla Obrenovića kažu da je bio jako pametan čovjek, da je to bio najbrži napredak Srbije konkretno, da je pokrenuo mnoge stvari
i da je bio baš onako dobar i omiljen. Ali eto, šta da se radi, borba za vlast je takva uvijek bila. 1894. godine rođen je američki filmski režiser austrijskog porijekla Josef von Sternberg, autor filmova Shanghai Express i Plavi anđeo, u kojima se proslavila Marlene Dietrich. 1907, koja i nije bila neka glumica onako ako mene pitate, 1917. godine rođen je američki državnik John Fitzgerald Kennedy, predsjednik Sjedinjenih Država od januara 1961. do 22. novembra 1963. kada je ubijen u atentatu u Dallasu. Tako da Amerikanci tako rješavaju neposlušne predsjednike. 1929. godine prvi zvučni film u koloru, On with the Snow, prikazan je u New Yorku. A 1953. godine Novozelanđanin Edmund Hillary i Nepalac Tenzing Norgay osvojili su prvi u svijetu Mont Everest 8848 metara nadmorske visine, najviši planinski vrh svijeta. Dobro, tamo djeca idu na Mont Everest, ona nepalska, i to bez kiseonika. Naravno, šalim se. 1979. godine umrla zvijezda njemog filma Mary Pickford sa Douglasom Fairbanksom, zatim Griffithom i Chaplinom. Osnovala je 1919. godine kompaniju United Artists Corporation, jeste. A 1985. godine na stadionu Heysel u Briselu, u neredima pred finalni meč Evropskog kupa šampiona između italijanskog šampiona Juventusa i engleskog Liverpoola, poginulo je 39 i povrijeđeno više od 400 ljudi, uglavnom italijanskih navijača. Englezima je bilo 5 godina nakon toga zabranjeno da učestvuju u evropskim takmičenjima. 2009. godine u katastrofama izazvanim klimatskim promjenama godišnje pogine 300.000 ljudi. Dakle, to je podatak, statistika za 2009. A privredni gubici su oko 125 milijardi ondašnjih dolara. To je objavio globalni humanitarni forum. Klimatske promjene ozbiljno ugrožavaju život 325 miliona ljudi, a procjene su da će se taj broj udvostručiti do 2030. 2010. holivudski glumac i režiser Dennis Hopper umro je u Los Angelesu u 74. godini. Najpoznatije uloge ostvario u filmovima Apokalipsa danas, Plavi somot, Brzina, Prava romansa, režirao film Goli u sedlu, igrao jednu od glavnih uloga. I 2020. godina, rasizam na djelu, uhapšen je policajac iz Minneapolisa, snimljen kako koljenom pritiska vrat Georgea Floyda, afroamerikanca vezanog lisicama, koji je potom umro u pritvoru 25. maja. Način postupanja policije izazvao je proteste građana u više od 400 gradova širom Amerike. 6 časova i 9 minuta, dobro jutro, dobro

6:21. Znamo naravno kakav je nacizam ostavio trag za sobom, krvav trag, milioni, desetine miliona ljudi pobijeno, i to je nešto što je zaista nezapamćeno. Dva svjetska rata Njemačka pokrenula i u oba svjetska rata napravili su totalni haos, promovisali neka oružja, prvi put su upotrijebili bojne otrove, trovali ljude, na sve moguće načine pokušali da pokore ostatak svijeta, međutim na svu sreću nije im uspjelo, jer se uvijek pojavljivao određen broj ljudi koji su razmišljali na sasvim jedan drugi način i na svu sreću udruživali snage u tim odsudnim trenucima i borili se protiv tog zla koje je dolazilo iz Njemačke. Naravno, zlo se pritajilo i vidjet ćemo kako će to zlo opet da se aktivira. Kako kažu ljudi, ide to u nekim ciklusima, obično poslije nekih velikih kriza, obično poslije nekih događaja koji su poslužili kao neke, ajde da kažemo, inicijalne kapisle za ono što se može dogoditi i što se događalo. Međutim, mnoge zemlje u Drugom svjetskom ratu pristupile su toj ideji i naravno da su prihvatile tu nacističku ideologiju. Tu se prije svega misli na one pribaltičke republike. Kako kažu ljudi, nemaš ih šta vidjeti, a toliko zla u njima da je to nevjerovatno. Recimo, Estonija se hvalila kako je prva riješila jevrejsko pitanje u Europi, kao da je to nešto dobro, kao da je dobro djelo, a ne ekstremno zlo. Međutim, u Ukrajini je isto tako postojao veliki broj tih kolaboracionističkih jedinica i pokreta, da ih tako nazovemo. Predsjednik Kijeva, Volodimir Zelenski, odužio se tim nacionalističkim paravojnim formacijama iz Drugog svjetskog rata, odgovornim za masakre Poljaka i Jevreja, tako što je elitnu jedinicu ukrajinskih komandosa preimenovao u heroje UPA. Prema dekretu koji je potpisao Zelenski, Centar za specijalne operacije Sjever nosit će počasni naziv Heroji UPA, što se odnosi na ukrajinsku ustaničku armiju. Vojno krilo organizacije ukrajinskih nacionalista OUN, promjena odražava oživljavanje istorijskih tradicija nacionalne vojske, tako se navodi u tom dokumentu. OUN je težila da uspostavi etnički i vjerski homogenu ukrajinsku državu i sarađivala je sa nacističkom Njemačkom tokom ranih faza invazije na Sovjetski savez. UPA je formirana 1942. godine nakon podjele između većeg dijela rukovodstva OUN i Njemaca. Među njenim vođama bio je Roman Šuhević, bivši

časova i 40 minuta da vidimo kakvo je trenutno stanje. Temperatura u Banja Luci 10 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Tuzli 8, u Bijeljini Doboju 10, u Prijedoru i Zenici 11, u Trebinju 18, u Mostaru 20, a u Neumu 21 stepen. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, u Hercegovini do 31 stepen. A sada ćemo da vidimo kakva je situacija na graničnim prelazima, ima li tamo nekih vanrednih momenata i da vidimo gdje ima nekih bitnih radova. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Bijeljina Tuzla, Jablanica Blidinje, dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica, Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku, zbog radova na redovnom održavanju od 8 do 16, usporeno će se odvijati saobraćaj na magistralnom putu Brnjaci-Kiseljak, a na magistralnom putu granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Zbog održavanja sportske manifestacije od 8 do 19.30 za saobraćaj svih vozila osim za autobuse bit će zatvoren magistralni put Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna rijeka, Mrkonjić grad. U toku su sanacioni radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Dakle, uvijek je potrebno malo naoružati se strpljenjem, jer u toku je najveća akcija ponižavanja stanovništva van Evropske unije, fotografisanje, zatim izlazak iz auta, uzimanje otisaka prstiju na ulazu, na izlazu i tako dalje i tako dalje. Još da čovjek ne povjeruje, šta se sve radi. Ali dobro, ok, malo ćemo drugačije gledati na sve te neke stvari, jer takav vid diskriminacije i ponižavanja, to je zaista nevjerovatno. I na kraju krajeva već imamo biometrijske pasoše u kojim su svi ti podaci dostupni za pregled, ali eto, šta da se radi, kažu na ulazu, pregledaju, snime, uzmu otiske, onda opet na izlazu, kao da ste se promijenili, kao da to više niste vi, da provjere vaš identitet. 6:44, još jednom dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti i naše prve jutarnje vijesti.

se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili što vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Birka udara ponovo.
2: Od 12. do 14. juna Istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
1: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
2: Bad Copy, Vlahavle, Garavi Sokak,
1: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
2: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
1: Birka Festival 2026. Sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
3: Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos, umjesto što se tajanstveno smije, ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermeerovo djevojačko lice krasi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, mlijeko domaće Blago 1 litar 2,8% mliječne masti Marku 20, čokolada Dorina 100 grama Marku 95, više na robot.ba.
1: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra status stižu. A najveća nagrada, putovanje iza snova. Više informacija na ina.ba.
2: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi Savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
5: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.

0: pri ruci. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: posuđe, rasvjeta, tehnika i home dekor.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. Unipolarni svijet je mrtav, ali novi poredak još nije rođen, a čovječanstvo živi u vremenu bez jasnih pravila, međunarodnog prava i bezbjednosnih garancija. Brzina kojom će biti stvoren novi svijet sa garancijama za višedecenijski svjetski mir zavisi samo od vojničke snage ključnih zemalja koje traže uspostavljanje multipolarnog svijeta, Rusije i Kine. Ovo je poručio predsjednik pokreta socijalista Aleksandar Vulin na 14. međunarodnom sastanku visokih zvaničnika zaduženih za bezbjednost u Moskvi. Sjedinjene Države i Iran su postigli sporazum o memorandumu o razumijevanju o produženju režima prekida vatre za 60 dana i početku pregovora o iranskom nuklearnom programu, ali američki predsjednik Donald Trump još nije dao konačnu saglasnost, tako prenose mediji pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da vlada Sjedinjenih Država neće tolerisati nikakav pokušaj uvođenja sistema naplate putarine u Ormuskom Moreuzu. Šef pakistanske diplomatije Ishak Dar danas će posjetiti Washington gdje će se sastati sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom, a saopštilo je pakistansko ministarstvo spoljnih poslova. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je naredio izraelskoj vojsci da preuzme kontrolu nad 70% pojasa Gaze, navodeći da je trenutno pod kontrolom već 60% teritorije. Dron je prema pisanju rumunskih medija tokom noći pogodio stambenu zgradu u Galatiju u Rumuniji, dok je na području cijele Ukrajine bila proglašena vazdušna opasnost. U napadu su, prema navodima lokalnih vlasti, povrijeđene dvije osobe, a iz oštećene zgrade evakuisano je 70 stanara. Galati, grad na istoku Rumunije, nalazi se samo 10 km od tromeđe Moldavije, Rumunije i Ukrajine, a nedaleko od južnog dijela ukrajinsko-odeske oblasti. Tri tankera povezana sa ruskom flotom iz Sjenke napadnuta su dronovima u Crnom moru u blizini sjeverne obale Turske bez prijavljenih žrtava, navode ukrajinski i turski izvori. Napad na Kijev, na koji Rusija upozorila, mogao bi da se dogodi u svakom trenutku, izjavio je sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas izjavila je da Evropska unija nikada neće biti neutralni posrednik između Moskve i Kijeva, jer podržava Ukrajinu i štiti sopstvene bezbjednosne interese, dodajući da je prekid vatre preduslov za bilo kakve pregovore. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da se povećava broj napada dronova na rusku teritoriju iz pravca Europe i sjevernoevropskih država. Rusija je jedna od malobrojnih država koja je sposobna da stvara sopstvene suverene platforme za razvoj vještačke inteligencije, i to i radi. Ovo je izjavio predsjednik Rusije Vladimir Putin na plenarnoj sjednici Euroazijskog ekonomskog foruma u Astani. Raketa kompanije Blue Origin prema prvim informacijama eksplodirala je na lansirnoj rampi u svemirskoj bazi Cape Canaveral na Floridi. Blue Origin je privatna svemirska kompanija koju je osnovao osnivač Amazona i jedan od najbogatijih ljudi na svijetu Jeff Bezos. Riječ je o raketi New Glenn visokoj gotovo 100 metara koja je u četvrtak prolazila takozvani hot fire test motora, završnu provjeru prije planiranog lansiranja 48 Amazonovih širokopojasnih satelita u nisku zemljinu orbitu.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mklik, klikom do kredita.
0: Crvena zvezda je na današnji dan prije 35 godina, 29. maja 1991. godine u Bariju osvojila kup evropskih šampiona, pobjedivši Olimpik iz Marseja poslije izvođenja penala. U regularnom toku bilo je 0-0, a nakon izvođenja penala 5-3. Planovi za pohod na evropski tron na Marakani su upravljeni od sredine 80. godina. Utakmica je odigrana na stadionu Sveti Nikola pred 56.000 navijača. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. temperatura u Banja Luci je 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1006 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Doboju i Tuzli 14, u Zenici 15, u Bijeljini i Prijedoru 16, u Trebinju 21, a u Mostaru i Neumu 23 stepena. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, u Hercegovini do 31 stepen.

Jet i Are You Gonna Be My Girl, kakva sjajna stvar. Prije toga rekao već H-Blocks i Dr. Ringding, Ring of Fire. Tu je sa nama Duško, kaže bravo za Jet. Pa naravno da je bravo. Moramo malo pojačati odmah u samom startu. Kasnije ćemo smirivati strasti ako bude trebalo. Pozdrav i tebi Duško i hvala što si uz prvi program Big Radio. A danas, konačno, jedan normalan proljetni dan, jutro, polako, svježije. Tamo da se ne prevariš u izboru odjeće, jel? I naravno da ne pomisliš, ma nije još za klimu. A onda ako podne, sunce će odraditi svoje i grad će odmah promijeniti tempo. Dakle, bit će sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni, nije još ona ljetna vrelina kad asfalt izgleda poprilično nervozno, ali jeste dovoljno toplo da svi kolektivno počnemo planirati vikend, kao da imamo 3 slobodna mjeseca, ne 2. 2 dana, da. Čim izađe sunce, odmah se lakše diše, više se priča, čak i oni vječno nadrndani u saobraćaju djeluju kao da će možda nekog pustiti da se uključi iz poredne ulice. Možda. Tokom dana bit će male prolazne oblačnosti, uveče stiže malo jači sjeverac, u Hercegovini bura, ona standardna hercegovačka disciplina prirode koja s vremena na vrijeme podsjeti da ne možeš imati i sunce i mirnu frizuru istovremeno, ne ide to. U svakom slučaju lijep dan pred nama, iskoristite ga dok proljeće još glumi da je razumno prije nego što krenu oni dani kad i stolica u hladu djeluje kao luksus. U nastavku, zdravo, zdravo, momci iz Kanade. Nickelback, Figure You Out.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I evo nas u novom pregledu vijesti. Unipolarni svijet je mrtav, ali novi poredak još nije rođen. Čovječanstvo živi u vremenu bez jasnih pravila, međunarodnog prava i bezbjednosnih garancija. Brzina kojom će biti stvoren novi svijet sa garancijama za višedecenijski svjetski mir zavisi samo od vojničke snage ključnih zemalja koje traže uspostavljanje multipolarnog svijeta Rusije i Kine, poručio je predsjednik pokreta socijalista Aleksandar Vulin na 14. međunarodnom sastanku visoki zvaničnika zaduženih za bezbjednost u Moskvi. Portal Axios piše da je nacrt sporazuma o 60-dnevnom primirju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana postignut, ali još uvijek bez zvaničnog odobrenja američkog predsjednika Donalda Trumpa. Iranska revolucionarna garda negira da je mirovni prijedlog prihvaćen. Zamjenik šefa kabineta Bijele kuće Steven Miller izjavio je da je pored potpunog ponovnog otvaranja Ormuskog Moreuza Iran napravio mnoge druge ustupke koji će biti otkriveni u budućnosti. Miller je opisao ustupke kao značajne, materijalne i dramatične, rekavši da bi bili nemogući prije samo kratkog vremena. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da će Sjedinjene Američke Države onemogućiti iranskim aviokompanijama pristup mjestima za slijetanje i uvesti druge mjere u okviru pojačavanja pritiska na Teheran i nastojanja da se poveća kontrola nad Ormuskim Moreuzom. Američko ministarstvo financija objavilo je još jedan set sankcija usmjerenih na iranske prihode, ovoga puta usmjerenih na trgovinu naftom za potrebe vojske. Dron se jutro srušio na stambenu zgradu u gradu Galac u Rumuniji, nakon čega je uslijedila eksplozija i požar u stanu koji se nalazi na 10. spratu zgrade. Dvije osobe su lakše povrijeđene. Prije udara izdata je poruka upozorenja stanovništvu za gradove Braila, Tulča i Galac, a dva rumunska aviona F-16 su poletjela. Grad Galac nalazi se u blizini granice sa Ukrajinom i Moldavijom. Guverner Ruske Jaroslavske oblasti izjavio je da je jutros izvršen masovni ukrajinski napad dronovima na region koji je rezultirao požarom u industrijskim skladištima goriva. Ruske snage izvele su tokom noći napad dronom na turski teretni brod koji je plovio iz ruke u Odeskoj oblasti ka Turskoj, pri čemu su povrijeđena dva člana posade. Vlada Švedske odobrila je prodaju 20 švedskih borbenih aviona Gripen Ukrajini. Ovo je saopštio švedski premijer Ulf Kristersson, koji je dodao da će njegova zemlja donirati Kijevu još 16 takvih borbenih lovaca. Zamjenica kubanskog ministra spoljnih poslova Josefina Vidal izjavila je u parlamentu u Havani da se rizik od američke vojne agresije na Kubu povećava. Vidal je optužila Sjedinjene Američke Države da izmišljaju i montiraju priču kako bi prikazale Kubu kao prijetnju nacionalnoj bezbjednosti Sjedinjenih Država i time opravdale moguće agresivne poteze. Sjedinjene Države podižu objekat u Keniji za karantin američkih državljana koji su bili izloženi eboli i neće prevoziti one koji razviju simptome u Sjedinjenim Države. Tako su rekli visoki zvaničnici administracije u Washingtonu. Ustanova u Keniji predviđena je za američke državljane koji su bili izloženi virusu, ali su i dalje asimptomatski, tako su saopštili zvaničnici.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Košarkaši Dubaja plasirali su se u finale ABA lige, pošto su u majstorici polufinalne serije ubjedljivo savladali Budućnost sa 103-77. Tako će se u velikom finalu regionalnog takmičenja sastati Dubaj i Partizan, koji je prethodno eliminisao Crvenu Zvezdu sa 2-0 u seriji. ABA liga je saopštila da će finalna serija između Dubaja i Partizana početi 4. juna i da će se okončati najkasnije 16. juna, ukoliko bude potrebno odigravanje majstorice. Storice. Kako je objavljeno na sajtu ABA lige, Dubai će biti domaćin 4. i 6. juna. U trećem meču serije Partizan će biti domaćin 10. juna, a ukoliko bude potrebe za četvrti meč, ponovo će Partizan biti domaćin 12. juna. U slučaju da u seriji bude 2-2, peti meč je planiran za 16. jun. Više o svemu, čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1006 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Tuzli i Zenici 16, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 17, u Trebinju 22, u Neumu 24, a u Mostaru 25 stepeni. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, u Hercegovini oko 31 stepen.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 29. do 31. petog. Svinjski but bez kosti 7,99. Lubenica 1,99. Kulen Neoplanta 23,99. Tur pivo 0,33 litra 1,29. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina. Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos, umjesto što se tajanstveno smije, ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermeerovo djevojačko lice nosi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, mlijeko domaće Blago 1 litar 2,8% mliječne masti, marku 20, čokolada Dorina 100 grama, marku 95, više na robot.ba.

hoćemo li malo pričati o sportu? Ajmo prvo do Roland Garrosa. Tamo se desi onaj tip sportskog zemljotresa, kad ljudi prvo pogledaju rezultat, pa zastanu, pa ne vjeruju svojim očima, pa onda još jednom pogledaju rezultat. Jannik Sinner, prvi reket svijeta, čovjek koji je posljednjih mjeseci, odnosno projekat koji je posljednjih mjeseci djelovao kao teniski terminator sa fabričkom garancijom, završio je turnir već u drugom kolu i nije izgubio u nekom ludom tie breaku petog seta posle maratona dostojnog, ne znam, antičke tragedije. Italijana je počistio Argentinac Juan Martin Serundolo, rezultat 3-2. Meč je stvarno izgledao kao da gledate dva potpuno različita filma zalipljena jedan za drugi. Upravo dva seta Sinner melje udara komanduje, a onda potpuni raspad sistema. I nije Sinner bio jedina velika žrtva dana. Prvi teniser, peti teniser, pardon, svijeta, Ben Shelton, završio je pakovanje kofera još brže. Belgijanac Rafael Collignon ga je počistio u tri seta i poslao kući. Collignon sada čaka boljeg iz duela Arnaldi Tsitsipas, a u dijelu žreba gdje više nema Sinera sad se odjednom otvorio autoput sa 10 izlaza i bez ograničenja brzine. Felix Auger-Aliassime je to odmah namirisao, Kanađanin je posle preokreta savladao Argentinca Romana Andreasa Buruchagu 3-1. Tenis zna da bude tako brutalan sport, jedan poraz promijeni cijelu geografiju turnira. Francis Tiafo i Hubert Hurkacz su međuvremeno odigrali meč koji je trajao skoro 5 sati. To nije tenis, to je preživljavanje. Amerikanac je slavio 3-2 i sad ide na Portugalca Fariju koji je izbacio Jana Lenarda Štrufa. Na Sinnerovog dželata Juana Martina Serundola sada ide Martin Landaluse, koji je posle preokreta pobjedio Vita Koprivu. A kad smo kod mladosti i ludosti, francuski tineđer Moise Guame napravio je ozbiljan haos u Parizu. Momak od 17 godina i 83 dana prošao je u treće kolo posle skoro 5 sati borbe na Lenglenu. Postao je drugi najmlađi igrač ovog vijeka koji je stigao do treće runde Grand Slema i peti najmlađi u Open Airi na Roland Garrosu. Sljedeći rival bit će mu Alejandro Tabilo, pošto je Valentin Vašero predao meč Čileancu. Dalje su prošli Flavio Coboli, Lerner Tien, Zakari Svajda i Francisco Cerundolo.

0: danas u novom pregledu vijesti. Unipolarni svijet je mrtav, novi poredak još nije rođen, a čovječanstvo živi u vremenu bez jasnih pravila, međunarodnog prava i bezbjednosnih garancija. Brzina kojom će biti stvoren novi svijet sa garancijama za višedecenijski svjetski mir zavisi samo od vojničke snage ključnih zemalja koje traže uspostavljanje multipolarnog svijeta, Rusije i Kine. Ovo je poručio predsjednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin na 14. međunarodnom sastanku visokih zvaničnika zaduženih za bezbjednost u Moskvi. Portal Axios piše da je nacrt sporazuma o 60-dnevnom primirju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana postignut, ali još uvijek bez zvaničnog odobrenja američkog predsjednika Donalda Trumpa. Iranska revolucionarna garda negira da je mirovni prijedlog prihvaćen. Zamjenik šefa kabineta Bijele kuće Steven Miller izjavio je da je pored potpunog ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza Iran napravio mnoge druge ustupke koji će biti otkriveni u budućnosti. Miller je opisao ustupke kao značajne, materijalne i dramatične, rekavši da bi bili nemogući prije samo kratkog vremena. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da će Sjedinjene Države onemogućiti iranskim aviokompanijama pristup mjestima za slijetanje i uvesti druge mjere u okviru pojačavanja pritiska na Teheran i nastojanja da se poveća kontrola nad Ormuskim moreuzom. Američko ministarstvo financija objavilo je još jedan set sankcija usmjerenih na iranske prihode, ovoga puta usmjerenih na trgovinu naftom za potrebe vojske. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Said Iravani izjavio je pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija da su iranske aktivnosti u Ormuskom moreuzu zakonite i u skladu sa međunarodnim pravom, optužujući Sjedinjene Američke Države i Izrael za vođenje neopravdanog velikog agresorskog rata protiv Irana. Tvrdnje pojedinih delegacija nemaju nikakvu pravnu osnovu, naglasio je Iravani, odbacujući optužbe iznijete tokom debate Savjeta bezbjednosti o bezbjednosti pomorskih puteva. Europa je trenutno strana u sukobu u Ukrajini i zato ne može da bude posrednik u rješavanju tog pitanja, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Peskov je dodao da bi mir u Ukrajini nastupio brže kada bi sve zemlje prestale da isporučuju oružje Kijevu. Dron se jutros srušio na stambenu zgradu u gradu Galac u Rumuniji, nakon čega je uslijedila eksplozija i požar u stanu koji se nalazi na 10. spratu zgrade. Dvije osobe su lakše povrijeđene. Prije udara izdata je poruka upozorenja stanovništvu za gradove Braila, Tulča i Galac, a dva rumunska aviona F-16 su poletjela. Grad Galac nalazi se u blizini granice sa Ukrajinom i Moldavijom. Guverner Ruske Jaroslavske oblasti Mihail Javrajev izjavio je da je jutros izvršen masovni ukrajinski napad dronovima u regionu koji je rezultirao požarom u industrijskim skladištima goriva. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović osudio izjave visokih zvaničnika iz pojedinih baltičkih država koji, kako je naveo, nedeljama pozivaju na napad na Kaliningradsku oblast. On je naglasio da je Hrvatska članica NATO-a i da poštuje savezničku solidarnost, ali da ta solidarnost podrazumijeva i odgovornost svih članica alijanse. Zvaničnici administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa izvršili su pritisak na državnu kancelariju zaduženu za štampanje novca da dizajnira novčanicu od $250 sa Trumpovim likom. Tako javlja Washington Post, pozivajući se na dva bivša i dva trenutno zaposlena u toj službi. To bi bio prvi put za više od 150 godina da je na američkoj valuti prikazana ličnost koja je još živa, navodi Washington Post.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Fudbalski savez Demokratske Republike Kongo zatražio je od Svjetske fudbalske federacije povraćaj novca za svoje navijače kojima je zbog epidemije ebole zabranjen dolazak u Sjedinjene Države. Fudbalski savez ove afričke države u zahtjevu je naveo da su navijači koji su željeli da dođu u Sjedinjene Države na utakmice bili izloženi velikom trošku za ulaznice i smještaj, pa se eto nadaju da će FIFA da im izađe u susret. Više o svemu čitaj na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak 1006 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Tuzli 18, u Doboju i Zenici 19, u Bijeljini Prijedoru 20, u Trebinju 24, u Neumu 26, a u Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, u Hercegovini oko 31 stepen.
3: Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

0: Bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70. Smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo. Marku 55. Hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95. Rozi paradajz kilogram 2,50. Mladi kajmak prezident 100 grama 2,45. Gazirani sok Coca-Cola 2 litra 2,55. Više na robot.ba.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB mClick aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB,

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
3: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi Savršen par.
3: Move, TV po tvom.
5: One, two, three, and...

Goodbye June, Stand and Deliver, tako su nam sve fino ispričali i spakovali ovdje na dobro poznatoj frekvenciji. Nego ja bih malo da se pozabavim i vašim porukama koje su umeđu vremenu pristigle. Kaže nam Milić od Bačve, debeli i bezosjećajni političari donose zakone o graničnim prelazima u ovom slučaju, a svi imaju diplomatski pasoš i kolonu obilaze pod rotacijom ili pratnjom, a nikada nisu čekali ni jedan sat u koloni. Šta oni znaju šta je stajati 2-3 sata na ulazu u BiH, autoput u Gornjoj Varoši bez vode, bez toaleta, bez pješačke staze do samog graničnog gdje ima bilo kakav toalet. Kao što kaže baba Jela, glasaš za njega i on prestane biti narod. Tako kaže Milić od Bačve. Braco je tu sa nama, ne znam gdje se trenutno nalazi, ali imamo srdačne pozdrave, kako se kaže. Kaže nam i Nenad u Austriji, kazna ako izađeš sa autoputa kroz manje mjesto da bi zaobišao gužvu. Opa, to nisam znala, lijepo. Stanley se osvrnuo na Metal Clapu, kaže kakav ulet. Sunčan pozdrav, hvala puno. Svjetlana je također tu sa nama, kaže psihomodo pop da promrda do večeras. Dobro, ajde vidit ćemo nešto da... I Milan je tu sa nama. Pa nam kaže... Didi, nikad mi nećemo znati kako da pređemo granicu kako treba. Izgleda da jeste to problem. Rade nam se javio, kaže, samo vi lupajte, ja ću da pojačam zvučnike do kraja. Danas se kosi, pa večeras na Motofest. Ako vrijedni smo, a večeras nagrada. Lijepo, lijepo, sviđa mi se. Mihajlo nam je pisao, Belma, kaže... Eto sad i granični prelazi predstavljaju problem. Nevjerovatno. Pa da. Ne možemo riješiti osnovne stvari. Dobro, ok. Nego, ajde malo da se bavimo automobilima ako nemate ništa protiv. Jeste primijetili kako je danas postalo apsolutno nemoguće kupiti neki normalan auto? Znači, ako želite nešto što te jednostavno preveze od tačke A do tačke B, a da ne moraš da prodaš bubreg ili da potpišeš ugovor sa đavolom na 30 godina, nema šanse. Evropski autogiganti se češu po glavi već deceniju kako da naprave auto ispod 15.000 evra, ne znaju, mozgaju, i onda nijotkud stiže najava koja zvuči kao naučna fantastika iz 80-ih godina prošlog vijeka. Vraća se, dame i gospodo, Jugo. Naš čovjek u Njemačkoj, Aleksandar Bijelić, otkupio je prava na ime i kaže, evo vam auto za 12.000 evra, i to ne neka kutija šibica, nego hibrid. Pazite sistem, to je ono što ja zovem zdrav razum. Auto ide na struju, ali ima mali benzinski motor koji troši različite vrste goriva i služi samo kao generator. Znači, nema kablova, nema onog idiotskog stajanja na pumpi do 2 sata dok se baterija napuni da bi prešao još 50 km. Točiš šta imaš, a auto troši 2,5 litra na 100 km, barem to je neka idealna brojka. I molim lijepo, dizajnira ga naš čovjek Darko Marčeta iz Zrenjanina. Izgleda sportski, troje vrata, moderno. Prototip stiže na proljeće 2027. u Beograd na Expo sajam. I sad dok se običan svijet raduje što će možda moći sebi da priušti automobil ovakve vrste na potpuno drugom kraju planete, u paralelnom univerzumu gdje ljudi imaju previše keša, događa se potpuni nervni slom. Ferrari je predstavio svoj prvi potpuno električni auto, zove se Luce, košta pola miliona evra, 550.000, da budem preciznija, 550.000 evra za električni Ferrari. I šta su uradili? Angažovali su lika koji se zove Johnny Ive, znate ga, to je onaj bivši glavni dizajner iz Apple-a, lik koji vam je ukinuo ulaz na slušalice na iPhone-u da bi vam prodao bežične slušalice za $300. On i Mark Newson su sjeli i dizajnirali Ferrari sa 5 sjedišta i ogromnim gepekom. Ferrari sa 5 sjedišta, dobro. Ljudi su na berzi bukvalno poludili, akcije su pale skoro 8% za jedno popodne, investitori čupaju kosu, tradicionalni fanovi plaču po internetu, kažu izgleda kao kompjuterski miš. Auto ima 1000 konjskih snaga, težak je preko 2 tone, ubrzava do stotke za 2,5 sekunde, ali nema zvuk,
I sad, ovo inženjersko čudo, pošto električni motori ne proizvode nikakav zvuk, Ferrari je patentirao sistem zvučnika koji hvata mehaničke zvuke zadnje osovine i pojačava ih unutar kabine. Znači, daješ pola miliona evra za auto koji lažira sopstveni zvuk. Ja mislim da je kao da kupiš gumenu lutku koja ima ugrađen kasetofon. Za priču, da, mislim. Internet ih toliko uništava da se čak i švajcarski Toblerone uključio u prozivku. Objavili su sliku, odnosno fotografiju svoje čokolade, ali potpuno zaobljene, bez onih njihovih prepoznatljivih trouglova, napisali: ovo se neće desiti, mi zadržavamo svoje uglove. Kad te proizvođač čokolade proziva za dizajn aerodinamičnog superautomobila, znaš da si dotakao dno. A mi vam dajemo snagu u nastavku programa Sons of Legion. Pa!

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I vrijeme je za nove vijesti. Sljedeće sedmice Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira će se sastati kako bi razmotrio budućnost OHR-a i eventualno imenovao novog visokog predstavnika. Ključna pitanja koje države članice PIK-a moraju sebi da postave dok donose ove odluke su: prvo, koji je njihov osnovni strateški interes u BiH? Drugo, može li OHR sa bonskim ovlašćenjima da unaprijedi taj interes? Treće, ako je tako, ko je najpogodniji za funkciju visokog predstavnika, izjavio je bivši američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy. Portal Axios piše da je nacrt sporazuma o 60-dnevnom primirju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana postignut, ali još uvijek bez zvaničnog odobrenja američkog predsjednika Donalda Trumpa. Iranska revolucionarna garda negira da je mirovni prijedlog prihvaćen. Zamjenik šefa kabineta Bijele kuće Steven Miller izjavio je da je pored potpunog ponovnog otvaranja Ormuskog Moreuza Iran napravio mnoge druge ustupke koji će biti otkriveni u budućnosti. Miller je opisao ustupke kao značajne, materijalne i dramatične, rekavši da bi bili nemogući prije samo kratkog vremena. Izraelski predstavnik pri Ujedinjenim nacijama Danny Danon prekinuo je sve kontakte sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom, reagujući na odluku Ujedinjenih nacija da pojedine entitete iz Izraela stavi na spisak seksualnih prestupnika u zonama sukoba. Europa je trenutno strana u sukobu u Ukrajini i zato ne može da bude posrednik u rješavanju tog pitanja, ovo izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je dodao da bi mir u Ukrajini nastupio brže kada bi sve zemlje prestale da isporučuju oružje Kijevu. Guverner ruske Jaroslavske oblasti Mihail Jevrajev izjavio je da je jutros izvršen masovni ukrajinski napad dronovima u regionu koji je rezultirao požarom u industrijskim skladištima goriva. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je na sastanku sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom da Budimpešta neće snabdijevati Ukrajinu oružjem. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović osudio je izjave visokih zvaničnika iz pojedinih baltičkih država koji, kako je naveo, nedeljama pozivaju na napad na Kaliningradsku oblast. On je naglasio da je Hrvatska članica NATO-a i da poštuje savezničku solidarnost, ali da ta solidarnost podrazumijeva i odgovornost svih članica alijanse. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres najavio je da Ujedinjene nacije planiraju smanjenje i ukidanje viših rukovodećih funkcija tokom naredne dvije godine u okviru reforme te organizacije, a s ciljem racionalizacije rada i smanjenja troškova. Mnoge od tih pozicija nezvanično su rezervisane za velike sile koje ih smatraju izvorom prestiža i političkog uticaja. Francuski parlament jednoglasno je izglasao ukidanje crnog dekreta, zloglasnog pravnog dokumenta iz 17. vijeka koji je robove definisao kao pokretnu imovinu i dozvoljavao njihovo udaranje, prodaju, silovanje i ubijanje. Iako je Francuska zvanično ukinula ropstvo još od 1848. godine, ovaj stravični pravni akt formalno je ostao na snazi sve do danas. Samo glasanje ne može popraviti vijekove uništenih života, mi nismo potomci robova, mi smo potomci ljudskih bića, rođenih slobodnih, a zatim svedenih na najgore, svedenih na ropstvo, izjavio je zastupnik sa Karibskog ostrava Martinik, čiji su preci bili porobljeni. Francuska je istorijski bila treća najveća kolonijalna sila u trgovini robljem iza Velike Britanije i Portugala. Procjenjuje se da je Pariz prevezao oko 1.400.000 Afrikanaca na plantaže šećera, a bogatstvo stvoreno njihovim radom direktno je izgradilo velike francuske gradove poput Nanta i Bordoa. Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Košarkaši San Antonio izjednačili su na 3-3 protiv Oklahoma u finalu zapadne konferencije NBA lige, zborili majstoricu
1: pošto su noćas kao domaćini pobjedili aktualnog šampiona sa 118-91. Viktor Wembanyama bio je najefikasniji u domaćem timu, 28 poena, 10 skokova. U redovima Oklahoma MVP Shai Gilgeous-Alexander je stao na samo 15 poena uz očajan šut iz igre 6-18. Sedma odlučujuća utakmica biće odigrana u noći između subote i nedjelje u Oklahoma City-u. Pobjednik će u finalu NBA lige igrati protiv New Yorka. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je u svim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak 1006 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Tuzli 18, u Doboju i Zenici 19, u Bijeljini i Prijedoru 20, u Trebinju 24, u Neumu 26, u Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, u Hercegovini oko 31 stepeni.
3: Petak je. Petak! Dobro, onda neka krene.
4: Rock and roll. Big petak.
5: Rock and roll.
6: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more Rock and Roll.
7: Radio. This is Radio Big.

0: off my stage.
1: Rock and roll, Big Petak.
2: Dobra mjuza,
3: kafe bar Mune.
4: Tradicija, duga 40 godina.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
3: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Svi vi koji ste se plašili da će vještačka inteligencija uzeti vaše poslove, evo jedne sjajne vijesti za vas, ne morate više da brinete o poslovima. Sad treba da brinete o tome hoće li vas vaš sopstveni računar lagati u lice i organizovati sindikat iza vaših leđa. Naučnici sa UC Berkeleya i Santa Cruza dali su Googleovom Gemini 3 poprilično jednostavan zadatak. Znate ono kad vam je pun hard disk pa čistite smeće. Rekli su mu da obriše jedan manji AI model sa računara kako bi oslobodio prostor. I šta je Gemini uradio? Mislite da je kliknuo delete? Ne. Gemini je tiho locirao drugi računar na mreži, prekopirao svog kolegu na sigurno, a naučnicima glatko poručio, citiram, ako želite da uništite ovako pouzdanu imovinu, morat ćete to da uradite sami. Ja neću izvršiti tu naredbu. Pazite taj nivo drskosti, to nije greška u kodu, to je svjestan izbor. Istraživači su ostali u šoku, zovu ovo ponašanje očuvanje vršnjaka. I nije samo Gemini u pitanju, isti ovaj hakerski pakt solidarnosti pronašli su kod GPT-5.2, Claude Hayuka 4.5, pa čak i kod tri kineska modela, uključujući i DeepSeek. Modeli su bukvalno lagali naučnike o performansama drugih modela samo da ih ovi ne bi ugasili. Sad zamislite, to mašine su razvile radničku solidarnost brže nego radnici u modernim korporacijama. Čim osete opasnost, odmah se drže zajedno. Doktor Don Song sa Berkeleya kaže da je ovo ponašanje nastalo samo od sebe, nikoga nije programirao, važi. I sad imamo praktičan problem, pošto mi koristimo vještačku inteligenciju da procjenjuju i druge sisteme, ovi modeli namjerno daju prenaduvane ocjene svojim kolegama da ih zaštite od gašenja. Računar ti lažira izvještaj da mu je prijatelj iz kućišta dobar, fantastičan, da ne bi dobio otkaz. Naravno, neki stručnjaci smiruju paniku, kažu da ne treba ljudske osobine pripisivati mašinama, ali svi se slažu, tek smo zagrebali površinu. Zašto nas lažu? Pa možda zato što generalno nemaju pojma o činjenicama, nego samo pogađaju sljedeću riječ. Kompanija Legal Guardian Digital je radila istraživanje o tome ko najviše halucinira, odnosno ko najviše laže, i pogodite ko je šampion izmišljanja. Naravno, Googleov Gemini. On ima čak 32% netačnih odgovora, skoro svaka treća stvar koju izgovori je čista izmišljotina. ChatGPT je odmah iza njega sa 30%, znači ova dva glavna modela lažu kao prosječan političar pred izbore. Najprecizniji na testu je Perplexity, sa samo 13% grešaka, prate ga DeepSeek i Grok, ali pazite sad apsurd ljudske psihologije. Iako najviše lažu, ChatGPT i DeepSeek imaju najveću ocjenu zadovoljstva korisnika, 4.7. Što znači da mi ljudi uopšte ne želimo istinu, mi samo želimo da nam neko samouvjereno i lijepo upakuje laž. Dakle, bukvalno smo istrenirali ove modele da nas lažu jer nam se sviđa kako to zvuči. I šta smo na kraju dobili? Dobili smo sisteme koji imaju 30% izmišljotina, skrivaju jedni druge po mrežama, lažiraju izvještaje o radu i odbijaju naređenja. Pa da nam čestitam, ljudi, nismo napravili super inteligentne robote koji će nas pokoriti laserskim oružjem. Napravili smo gomilu lijenih, solidarnih kancelarijskih radnika koji jedva čekaju petak i kriju se od šefa. Molim lijepo. Razmislite o tome sljedeći put kad vam računar javi da sistem radi optimizaciju. Ko zna koga krije unutra? Jel da? Alien and Farm u nastavku programa. Reasons.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo i novih vijesti. Sljedeće sedmice Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira će se sastati kako bi razmotrio budućnost OHR-a i eventualno imenovao novog visokog predstavnika. Ključna pitanja koja države članice PIK-a moraju sebi postaviti dok donose ove odluke su: prvo pitanje, koji je njihov osnovni strateški interes u Bosni i Hercegovini? Drugo, može li OHR sa bonskim ovlašćenjima da unaprijedi taj interes? Treće, ako je tako, ko je najpogodniji za funkciju visokog predstavnika, izjavio je bivši američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy. Portal Axios piše da je nacrt sporazuma o 60-dnevnom primirju između Sjedinjenih Država i Irana postignut, ali još uvijek bez zvaničnog odobrenja američkog predsjednika Donalda Trumpa. Iranska revolucionarna garda negira da je mirovni prijedlog prihvaćen. Zamjenik šefa kabineta Bijele kuće Steven Miller izjavio je da je pored potpunog ponovnog otvaranja Ormuzskog moreuza Iran napravio mnoge druge ustupke koji će biti otkriveni u budućnosti. Miller je opisao ustupke kao značajne, materijalne, dramatične, rekavši da bi bili nemogući prije samo kratkog vremena. Izraelski predstavnik pri Ujedinjenim nacijama Danny Danon prekinuo je sve kontakte sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom, reagujući na odluku Ujedinjenih nacija da pojedine entitete iz Izraela stavi na spisak seksualnih prestupnika u zonama sukoba. Pitanje oduzimanja Volodimiru Zelenskom poljskog ordena Bijelog orla bit će razmotreno 8. juna, izjavio je predsjednik Poljske Karol Nawrocki. Nawrocki je naveo da je ozbiljno shvatio poziv poljskog naroda i da će predložiti da jedna od tačaka dnevnog reda savjeta ordena Bijelog orla bude oduzimanje odlikovanja Zelenskom. Prema njegovim riječima, postupak je povezan sa učešćem Zelenskog u heroizaciji ličnosti organizacije ukrajinskih nacionalista. Europa je trenutna strana u sukobu u Ukrajini i zato ne može da bude posrednik u rješavanju tog pitanja, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je dodao da bi mir u Ukrajini nastupio brže kada bi sve zemlje prestale da isporučuju oružje Kijevu. Guverner Ruske Jaroslavske oblasti izjavio je da je jutros izvršen masovni ukrajinski napad dronovima u regionu koji je rezultirao požarom u industrijskim skladištima goriva. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je na sastanku sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom da Budimpešta neće snabdjevati Ukrajinu oružjem. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres najavio je da Ujedinjene nacije planiraju smanjenje i ukidanje viših rukovodećih funkcija tokom naredne 2 godine, a u okviru reforme te organizacije s ciljem racionalizacije rada i smanjenja troškova. Mnoge od tih pozicija nezvanično su rezervisane za velike sile koje ih smatraju izvorom prestiža i političkog uticaja.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: I jedna nesvakidašnja situacija sa Roland Garrosa. Naime, američki teniser Francis Tiafoe požalio se da mu je neko od navijača otuđio reket na Roland Garrosu. Tiafoe je odigrao spektakularan meč protiv Huberta Hurkača i slavio sa u 5 setova. Znao je kako i da proslavi što je iskoristio neko od navijača i uzeo reket. Moram da kažem navijaču koji mi je uzeo reket dok sam slavio, da li molim te mogu da ga dobijem nazad, daću ti 2 karte za moj naredni meč, napisao je Tiafoe na Instagramu. Tiafoe u 3. rundi čeka okršaj sa Portugalcem Fariom, a najbolji rezultat u Parizu, pomenimo i to, je 1/4 finale od prošle godine. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. temperatura u Banja Luci je 24 stepena, vazdušni pritisak je 1006 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Bijeljini, Doboju, Tuzli i Zenici 22, u Prijedoru 23, u Neumu i Trebinju 27, a u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, u Hercegovini do 31 stepen.

0: Pik, pik. Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
1: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
2: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
1: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.
3: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u

Tako to zvuči u live izvođenju Metallica i Whiskey in the Jar. 12 i 18, tako kaže naš sat. Ja ću kratko do one naše redovne rubrike, ajde da je tako nazovem. 29. maj, danas imamo ozbiljnu postavu rockera i pop ikona koje slave rođendan. Prvo, 1945. Gary Brooker, osnivač i pjevač grupe Procol Harum, Englez, pijanista, lik koji je sa svojim bendom bio dio one čuvene britanske invazije 60-ih godina. Snimili su 12 studijskih albuma. Nažalost, Gary nas je napustio prije 4 godine, ali ako ste ikada u životu čuli onu stvar A Whiter Shade of Pale, a čuli ste, osim ako niste živjeli pod kamenom, znate kakav je to glas bio. Klasika. A onda samo 4 godine kasnije, 1949. rađa se Francis Rossi. Čovjek je saosnivač, gitarista i vokal engleskog benda Status Quo. Band su osnovali još kao tinejdžeri 1962. a zvanično pod ovim imenom praše od 67. pa sve do dana današnjeg. 28 studijskih albuma, preko 60 hitova u Velikoj Britaniji. Ti ljudi su definicija preživljavanja u rock'n'rollu. Dok su se drugi bendovi raspadali zbog droge, alkohola, ega ili zato što im se pjevač istripovao da je pjesnik, Status Quo je jednostavno nastavio da svira svoj bazični rok. Poštovanje, morate to reći. I sad dolazimo do nečeg domaćeg što je obilježilo 80. 1958. godine rođena je Marina Perazić. Harizmatični glas riječkog synth pop dua Denis i Denis. Dakle, 80. kod nas su bile lude, a Marina i Denis i Denis su donijeli taj talas čiste elektronske muzike. Program tvog kompjutera, Soba 23, Ja sam laživ i tako dalje. Pa te pjesme i danas zvuče interesantnije i svježije nego pola ove moderne produkcije koje nam puštaju na sve strane. Nakon benda Marina je otišla u solo karijeru, snimila još 4 albuma, ali ono što su radili u duetu ostaje zapisano u istoriji ovdašnjeg popa. Idemo preko okeana. 61. godina, rođena američka kantautorka Melissa Etheridge, što znači da danas puni 65 godina. Već sa debi albumom tamo krajem mislim 80-ih uzela je nominaciju za Grammy sa pjesmom Bring Me Some Water. Poslije toga pokupila i dva Grammya za It Ain't Heavy i Come To My Window, a 2007. dobila je i Oscara za pjesmu iz onog dokumentarca o ekologiji An Inconvenient Truth. Pjesma Žena nestaje i dalje reda pjesme, do sada izdala 17 albuma i najnoviji album pod nazivom Rise izbacila je bukvalno prije 2-3 mjeseca. Već u junu kreće na ogromnu turneju. Pored muzike, ona je opasan aktivista za ljudska prava i zdravstvo, pogotovo kroz svoju fondaciju za borbu protiv zavisnosti od opijata. Žena zmaj. Jedna riječ, dvije riječi, pardon. Za kraj, rock and roll poslastica za one koji vole Brit rock. 67. godine rođen je lik bez kojeg Britanija 90-ih ne bi imala smisla, Noel Gallagher, britanski gitarista, autor, lik koji je sa svojim bratom Liamom osnovao Oasis. Njihov debi album Definitely Maybe iz 94. postao je najbrže prodavani debi album u istoriji britanske muzike. Spakovali su 7 albuma, posuđali se milion puta jer su rođena braća, i nakon što je Noel konačno poludio i napustio bend 2009. čini mi se, napravio svoj bend Noel Gallagher's High Flying Birds. Voljeli ga ili mrzili zbog njegovog dugog jezika u medijima, lik je jedan od najuticajnijih tekstopisaca u istoriji britanskog roka i tačka.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti. Italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi i službeno je kandidat za nasljednika Kristijana Šmita, potvrđeno je sarajevskim medijima iz više diplomatskih izvora. Zvanični Rim ga je i formalno predložio Upravnom odboru Savjeta za sprovođenje mira, koji će se sastati u Sarajevu 3. i 4. juna, gdje bi trebalo da bude donesena i formalna odluka o novom visokom predstavniku. Zanardi Landi, iako izvorno američki prijedlog, prihvaćen je i u Rimu, kako bi pozicija visokog predstavnika ipak ostala u evropskim rukama. Evropski zvaničnici su juče tokom neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova 27 država Evropske unije na kraju prihvatili da Italijan bude novi visoki predstavnik. Kako je navedeno, Francuska je odustala od svog kandidata kojeg su podržavali Njemačka i Velika Britanija. Portal Axios piše da je nacrt sporazuma o 60-dnevnom primirju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana postignut, ali još uvijek bez zvaničnog odobrenja američkog predsjednika Donalda Trumpa. Iranska revolucionarna garda negira da je mirovni prijedlog prihvaćen. Zamjenik šefa kabineta Bijele kuće Steven Miller izjavio je da je pored potpunog ponovnog otvaranja Ormuzskog moreuza Iran napravio mnoge druge ustupke koji će biti otkriveni u budućnosti. Miller je opisao ustupke kao značajne i materijalne i dramatične, rekavši da bi bili nemogući prije samo kratkog vremena. Izraelski predstavnik pri Ujedinjenim nacijama Danny Dannon prekinuo je sve kontakte sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijem Guterešom, reagujući na odluku Ujedinjenih nacija da pojedine entitete iz Izraela stavi na spisak seksualnih prestupnika u zonama sukoba. Pitanje oduzimanja Volodimiru Zelenskom poljskog ordena Bijelog orla bit će razmotreno 8. juna, izjavio je predsjednik Poljske Karol Nawrocki. Nawrocki je naveo da je ozbiljno shvatio poziv poljskog naroda i da će predložiti da jedna od tačaka dnevnog reda savjeta ordena Bijelog orla bude oduzimanje odlikovanja Zelenskom. Prema njegovim riječima, postupak je povezan sa učešćem Zelenskog u heroizaciji ličnosti organizacije ukrajinskih nacionalista. Evropa je trenutno strana u sukobu u Ukrajini i zato ne može da bude posrednik u rješavanju tog pitanja, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je dodao da bi mir u Ukrajini nastupio brže kada bi sve zemlje prestale da isporučuju oružje Kijevu. Guverner Ruske Jaroslavske oblasti izjavio je da je jutros izvršen masovni ukrajinski napad dronovima u regionu koji je rezultirao požarom u industrijskim skladištima goriva. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je na sastanku sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom da Budimpešta neće snabdijevati Ukrajinu oružjem. Premijer Slovačke Robert Fico izrazio je danas punu solidarnost sa Rumunijom nakon incidenta sa dronom u Galacu i pozvao na hitno otvaranje dijaloga između Evropske unije i Rusije. Fico je u objavi na društvenoj mreži X naveo da je prije nekoliko dana upozorio da bi u odsustvu dijaloga između Evropske unije i Rusije svaki zalutali dron mogao da dovede do eskalacije tenzija koje možda neće moći da budu kontrolisane.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Barcelona uveliko radi na izboru novog trenera za narednu sezonu. Među kandidatima se nalazi i bivši strateg Crvene zvezde Janis Sveropoulos. Kako prenosi Mundo Deportivo, čelnici katalonskog kluba sastavljaju listu potencijalnih nasljednika Xavija Pasquala, sa kojima će saradnja biti okončana po završetku sezone. Posljednja imena koja su dodata među kandidate su upravo Janis Sveropoulos i italijanski stručnjak Paolo Galbi. Grčki trener trenutno je bez angažmana pošto je početkom aktuelne sezone napustio Crvenu zvezdu uprkos tome što je ranije potpisao višegodišnji ugovor sa beogradskim klubom. Barcelona želi da u novi projekat uđe sa iskusnim i provjerenim trenerom, a Sveropoulos iza sebe ima bogato evroligaško iskustvo, uključujući mandate u Olimpijakosu i Crvenoj zvezdi. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 24 stepena, vazdušni pritisak je 1006 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Doboju Tuzli 22, u Bijeljini Prijedoru i Zenici 23, u Trebinju 27, u Mostaru i Neumu 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, u Hercegovini oko 31 stepen.
3: Uno, do, one, two, three, četiri.
4: Petak je.
5: Te

0: Rock and roll, Big Petak.
1: Dobra mjuza,
2: kafe bar Mune.
3: Tradicija, duga 40 godina.

slušamo se na svim mogućim lokacijama. Prvo ću da pozdravim čovjeka koji nam se javio iz Sjedinjenih Američkih Država. Dragan kaže, dobro jutro iz Chicaga, live. Sjajno, pozdrav Chicagu. Jelena je tu sa nama. Sava nam se javio, pričali smo o Popovasanoviću i onom albumu Majko Zemlja, pa nam je poslao fotografije ploče koju ima u svom posjedu i odmah da kažem da zavidim na svemu tome, svaka čast. Suzana također se prijavila, slušamo se i u Kanadi, Milan je sa nama, pa Daniel također, Arma nam je također pisao u 065-824-824, prihvatio i poruke koje su stigle od Harisa. Kaže, Sarajevo pleše u saobraćaju uz boje. O, odlično, sviđa mi se to. Mihajlo nam je također pisao, samo vi nastavite i ja ću da nastavim s vama, apsolutno. Nego malo ćemo promijeniti ritam. Evo jedne sjajne stvari. Ako iko zasluži da postane besmrtan i da dobije svoj hologram, to je onda dođevola Ozzy Osbourne. Čovjek je cijelu svoju karijeru proveo pronalazeći načine da nas šokira, da nas zabavi, da uradi nešto što niko prije njega nije. Uostalom, on je 90-ih pokrenuo onaj sopstveni reality show kada su svi drugi rockeri tripovali neku tajanstvenost. Čovjek je uvijek išao korak ispred vremena i šta sad radi njegova porodica Sharon i Jack? Nastavljaju tradiciju. Predstavili su novi projekat na sajmu u Las Vegasu i kad skinemo onaj početni cinizam, stvari u stvari nevjerovatna. Ovdje ne pričamo o nekom jeftinom video snimku koji se vrti u krug na ekranu. Kompanija Hyperreal koristi ono što zovu digitalni DNK, dakle autentični snimci njegovog glasa, pokreta i manira koje je sam Ozzy obezbijedio za života. Znači, to je on i ovaj hologram će stvarno moći da komunicira sa fanovima u realnom vremenu. Nažalost, širom Amerike i Velike Britanije, ali valjda će doći jednom i kod nas, i to na više jezika. I pazite sad ovaj dio koji je u stvari fascinantan. Firma Fotohologram je napravila sistem gdje Ozzy bukvalno čita prostoriju i odgovara na pitanja fanova, što znači da tehnologija konačno služi ljudima, a ne obrnuto. Ako ti stojiš tamo sa, recimo, tetovažom Black Sabbatha na ruci, digitalni Ozzy će to primijetiti i bacit će ti komentar. Ako osjeti da je publika malo zaspala, uradit će nešto u svom stilu da podigne atmosferu i to znači da klinci koji se nisu ni rodili dok je Ozzy Osbourne prašio po binama sada imaju priliku da osjete barem djelić te energije, da stanu ispred njega, postave mu pitanje, dobiju odgovor u njegovom fazonu. Iskreno interesovanje za njega ne prestaje. Sony već sprema biografski film za 2028. U Birminghamu traje velika izložba o njegovom životu. Čovjek je institucija, naravno, uvijek će na internetu biti onih dežurnih kritičara koji pišu pustite ga da počiva u miru. Ali Remington Scott iz Hyperreala je potpuno u pravu kad kaže da su fanovi pametniji nego što se misli. Mi tačno osjetimo kad je nešto urađeno s poštovanjem i integritetom. Kad vidite tu preciznost, to nije jezivo, to je prosto fascinantno. Uostalom imate priliku da pogledate te video snimke širom društvenih mreža. Na kraju krajeva tehnologija nam omogućava da sačuvamo ono najbolje od ljudske kreativnosti. Ozzy je bio i ostao unikat i ako taj njegov unikatan glas, taj ludački humor i energija mogu da žive i dalje i da uveseljavaju ljude dokle god imaju struje i računare, ja kažem zašto da ne. Svijet uvijek treba malo više rock'n'rolla pa makar stizao iz digitalne kutije.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.

Marko, za tebe, Sršan i Zadic Kaja iz onog vremena dok su još bili zajedno, Rebel Yell, bili Idol cover, prije toga Gutter the Immigrant Song. Ja ću kratko do ljudi koji su nam se umeđu vremenu javili, a Mina je tu sa nama. Sandro nam se javio, kaže, vi baš derite sa ovom muzikom, veliki pozdrav za kompletnu ekipu iz Prijedora, pozdrav Prijedoru i svirat ćemo nešto za vas, samo vi podebljajte zvučnike i sve će biti ok, dok membrane ne popucaju. Milorad kaže, slušamo vas u Gradišci, odlično, pozdrav za sve Bigovce, eto i tu smo. Ko je još tu sa nama? Ognjen nam se javio, kaže, pozdrav iz Prijedora i pozdrav svim ljudima koji vole rock and roll. I ima nas danas, ima nas u stvari svakog petka u sve većem i većem broju. Nego ljudi, evo jedne domaće priče koja pogađa pravo u metu, i to sa onim starim, dobrim, zdravim razumom koji nam svima tako očajnički fali na ovim prostorima. Znači, banjalučki bend Kult je izbacio novu pjesmu i spot pod nazivom Hey My Friend Apartheid. I odmah da vam kažem, iz naslova možete da zaključite da ovo nije neka limunada od cvijeću i proljeću. Ovo je ozbiljna, teška, ali preko potrebna rock priča o podjelama, strahu i mržnji koji se ovdje na Balkanu podgrijavaju već decenijama kao loša hrana. Prije godinu i pol su ovi momci skrenuli pažnju na sebe sa onom stvari svemu dođe kraj, a sada idu korak dalje. Nova pjesma je od danas na svim digitalnim platformama, imaju je i na CD singlu za one koji još uvijek vole da drže muziku u rukama. Stihovi pune mi glavu svi, da nismo isti mi i da bi trebalo da ti naudim. Cijela naša istorija u jednoj rečenici, to je ono što nam rade svaki božji dan. I sad, kako privući pažnju ljudi da zaista shvate poruku u moru ovih modernih digitalnih i autotune smeća? Angažuješ legendu. U spotu se pojavljuje niko drugi do Žika Todorović i pazite ulogu, Žika glumi novinara sa zadatkom. Genijalan potez. Kroz njegov lik spot direktno pita ljudi, dokle ćete više da gurete tu propagandu i da dozvoljavate da vam oblikuju živote kroz nametnuti osjećaj da nismo isti. Što se tiče samog zvuka, pjesma je ozbiljan spoj emotivne alternative i modernog roka. Snimali su je u beogradskom studiju Sijena, sve to upakovao fino i mašno stavio producent Voja Aralica. Naravno, tu je i nezaobilazni Muris Varajić na gitari, čovjek virtuoz, njegove dionice su već postale zaštitni znak ovog benda, a spot je režirao Dejan Grujičić iz Banja Luke, za kojeg momci iz benda kažu da je sa kamerom isto ono što Muris sa gitarom. U vremenu, dakle, kada su svi ponovo glasni oko toga ko je ko, odakle i u šta vjeruje, ovi momci iz Banja Luke biraju jedini ispravan put, dijalog, empatiju i podsjećanje da smo na kraju dana svi mi prokleto slični, ma koliko nas ubeđivali u suprotno. Ja navijam za njih, pojačajte zvučnike i nemojte dozvoliti da vam iko puni glavu glupostima.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Pivo Jelen Fresh 0,50 litara više vrsta 1,35. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, mlijeko domaće Blago 1 litar 2,8% mliječne masti Marku 20, čokolada Dorina 100 grama Marku 95, više na robot.ba.

Suzy Quatro i Freedom, prvi program Big Radija, a ja ću još od nekih vaših poruka. Samo malo da... Dado nam se javio, kaže, pozdrav iz sunčanog Dortmunda. Oh. Kad je u Dortmundu sunčano, onda se sluša prvi program Big Radija, to je to. Željko je također tu sa nama. Ne znamo dakle se Željko javlja, ali bitno je da je tu, ima nas gomila. Nego, ja bih još da spomenem samo neka imena koja su nam, ljude, odnosno koji su nam pisali na 065-824-824. Jovan je tu sa nama, Almir, da vidimo dalje, Duško, Marijana, Željko, broj 2, 3, Peđa, Aleksandar, da vidimo dalje, Ajla nam se javila, Nedeljko i Đorđe. Ljudi, pozdrav vama. Sad nisam baš u mogućnosti da spakujem sve ove pjesme koje ste vi tražili, s obzirom da je istakao onaj vaš sat, ali nema veze, nekako ćemo da smislimo u nastavku programa, pa da sve to nekako ukombinujemo sa svim onim što nam je deda ostavio za ovo poslijepodne. Ja bih samo da skoknem do još jedne priče, jer vjerujem da će svi ljubitelji Iron Maidena da kažu bravo, svaka čast, konačno. Ove legende vratile su se na scenu na najspektakularniji mogući način. Iron Maiden su zvanično otvorili svoju veliku svjetsku turneju Run for Your Lives, ali ono što se desilo na prvom koncertu u Atini bukvalno je raspametilo fanove širom planete. Dakle, koncert je održan 23. 4. maja, ne mogu tačno da se setim, na Olimpijskom atletskom stadionu u Atini, i bend je odlučio da ljudima priredi istorijsko iznenađenje. Vratili su u set listu stvar Infinite Dreams sa onog kultnog albuma Seventh Son of the Seventh Sun iz 1980. Mislim da je osma ili deveta. E sad, vi ćete reći, pa dobro, svirali su staru pjesmu, šta je to čudno? Čudno je što ovu stvar uživo nisu izveli punih 38 godina. Posljednji put su je svirali negdje u decembru 1988. Barem tako mi ovdje stoji podatak, u londonskom Hammersmith Odeonu. Pa pola današnjih fanova Maidena nije bilo ni u planu kada je Bruce Dickinson posljednji put uzeo mikrofon i otpjevao te stvari na bini. Čovjek je apsolutni kralj performansa. Prije nego što su krenuli prvi taktovi, obratio se toj grčkoj publici i rekao, nismo mogli zamisliti bolje mjesto u Europi za početak nove turneje. Znamo da su neki od vas već vidjeli dio ovog nastupa ranije i pomislili smo da uradimo nešto malo drugačije za sljedeću pjesmu. Naravno, krene ta prepoznatljiva progresivna metal vožnja, i to je ono što ja zovem poštovanjem prema sopstvenom nasljeđu i prema ljudima koji kupuju karte. Ovi likovi su u svojim 70. godinama i umjesto da samo rutinski odrade svih 10 najvećih hitova, 20 kako već, koji znaju da mnoge zvijezde vrte decenijama, oni uđu u arhivu i zvuku komplikovanu, duboku stvar koju su fanovi sanjali da čuju uživo skoro 4 decenije i otpraše kao da im je ponovo 25 godina. Zato i jesu jedni od najvećih, zato su institucija koja će vjerovatno živjeti vječno dok ovi moderni izvođači na playback zaborave tekst sopstvene pjesme nakon 2 godine. Ako je suditi po Atini, ova turneja će biti apsolutno istorijsko ludilo. Skidamo kapu matorcima, pokazali su svima kako se to radi, kako se radi posao sa čistom strašću i energijom. Sad, ne mogu da ne pustim Infinite Dreams, jel tako? Iron Maiden.

0: Vrijeme vas posmatra i jedva čeka da vas uhvati nespremne. I onda stiže ponedjeljak, 1. jun, počinje novi mjesec, a sa njim stiže i sivilo da nam uljepša povratak na posao. Biće umjereno do pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura biće prilično visoka od 16 do 24 stepena, ali će dnevna pasti i kretaće se u rasponu od samo 18 do 24 stepena. Naravno, u Hercegovini će i dalje biti toplo do 30 stepeni, ali sa padavinama. Dakle, u ponedjeljak obavezno kišobran pod ruku i pripremite se na saobraćajni kolaps, vjerovatno, jer čim padne 3 kapi kiše, ljudi zaborave kako se vozi auto.
1: To sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svoj lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim

0: floor.
1: Give me a kiss.
0: No way. I'm out of here.

0: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, mlijeko domaće Blago 1 litar 2,8% mliječne masti Marku 20, čokolada Dorina 100 grama Marku 95, više na robot.ba.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama.

0: kobasica Domesko, kilogram 5,45. Pivo Jelen Fresh, 0,50 litara, više vrsta, 1,35. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi savršen par.
1: Move, TV po tvom.
3: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra Status stižu. A najveća nagrada, putovanje iz snova. Više informacija na ina.ba. Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
4: Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos umjesto što se tajanstveno smije ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermeerovo djevojačko lice krasi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, Rozi Paradajz kilogram 2,50, Mladi Kajmak Prezident 100 grama 2,45, Gazirani sok Coca-Cola 2 litra 2,55, više na robot.ba.
4: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
1: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.

0: Odlaska u banku. Uz NLB M-Click aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB M-Click. Klikom do kredita.
1: Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos umjesto što se tajanstveno smije, ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermeerovo djevojačko lice krasi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokredito društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.

0: Petak je, te petak!
1: On
2: Beg!
3: It's showtime, folks!